su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku, leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme, prvi balkanski štit, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva predstavila je prvi bosansko-hercegovački dron. Pored drona je na sajmu predstavila i nekoliko serija multikoptera iz svoje proizvodnje, kao i dron sa fiksnim krilima nosivosti od 30 kg koji su na sajmu prozvali bosanski Bajraktar. Turska kompanija Aselsan na sajmu naoružanja i vojne opreme u Sarajevu predstavila je mobilni sistem Kengal kojeg posjeduju i oružane snage naše zemlje. Požarište na Plješivici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješivici, a javnost će, kako su i najavili, pravovremeno obavijestiti o svakoj promjeni. Vodopad Blihe je jedan od najljepših prirodnih simbola Sanskog mosta i Unsko-sanskog kantona. Sredinom augusta ostao je potpuno bez vode. Ovaj ekološki incident alarmirao je nadležne institucije koje sada intenzivno rade na utvrđivanju uzroka. Kako je potvrđeno, ovaj prirodni biser 11. augusta je potpuno presušio, što je izazvalo veliku zabrinutost lokalnog stanovništva, ali i hitnu reakciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodnog režima, ministarstvo je odmah zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad. Nadzor je 1. septembra obavila Federalna rudarska inspekcija, a nadležni trenutno čekaju zvanični izvještaj kako bi imali jasniju sliku o tome šta je dovelo

0: ograničenja, a na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: Slušate radio Niško-Tanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram, 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40. Bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u

0: autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
4: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Na prvom Bosansko-Hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme, prvi Balkanski štit, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva, predstavila je prvi Bosansko-Hercegovački dron. Pored drona je na sajmu predstavila i nekoliko serija multikoptera iz svoje proizvodnje, kao i dron sa fiksnim krilima nosivosti od 30 kg koji su na sajmu prozvali Bosanski Bajraktar. Turska kompanija Aselsan na sajmu naoružanja i vojne opreme u Sarajevu predstavila je mobilni sistem Kengal kojeg posjeduju i oružane snage naše zemlje. Požarište na Plješivici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješivici, a javnost će, kako su i najavili, pravovremeno obavijestiti o svakoj promjeni. Vodopad Vlihe je jedan od najljepših prirodnih simbola Sanskog mosta i Unsko-Sanskog kantona. Sredinom augusta ostao je potpuno bez vode. Ovaj ekološki incident alarmirao je nadležne institucije koje sada intenzivno rade na utvrđivanju uzroka. Kako je potvrđeno, ovaj prirodni biser 11. augusta je potpuno presušio, što je izazvalo veliku zabrinutost lokalnog stanovništva, ali i hitnu reakciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodnog režima, ministarstvo je odmah zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad. Nadzor je 1. septembra obavila Federalna rudarska inspekcija, a nadležni trenutno čekaju zvanični izvještaj kako bi imali jasniju sliku o tome šta je dovelo do nestanka vode. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća i Cazina te Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.

0: na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Za poplice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Uživamo do kraja u pjesmi Nine Pršeša, Lamija, onda idemo i do stanja na putevima uz naš Bihamk, pa onda i na ostatak servisnih informacija.

0: izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 KKN Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Banjbrdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing. Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.

Laka vam noć, kažu Boje noći, jedan od najlegendarnih bendova iz našega grada. Mi idemo dalje sa našim servisnim informacijama što se tiče snabdjevanja građana pitkom vodom i elektroenergetskim ili električnom energijom. Tu je sve u redu, osim što se tiče Bužima i Cazina, gdje je na snazi redukcija vode i kvar je na pumpnoj stanici. Što se tiče mjesta Turija, Vrsta, Rekići, Johovac i Zlopolje, trenutno su bez snabdijevanja pitkom vodom, ali ekipe rade na saniranju kvara. Još manje da zaboravim, jer znam. Vatrogasne jedinice su zabilježile u Bihaću dvije intervencije, u Bosanskoj grupi jednu, u Bosanskom Petrovcu dvije, Cazinu i Velikoj Kladuši po jednu i u Sanskom mostu dvije intervencije. Sve su vezane za nisko rastinje i jeli, travu, dok je u Bihaću upisana i jedna tehnička intervencija sapiranja kolovoza nakon saobraćajne nezgode. Registrirano je i pet saobraćajnih nezgoda u Bihaću, tri gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Cazinu i Sanskom mostu po jedna, dok je u Sanskom mostu jedno lice teže povrijeđeno. Hitne službe domova zdravlja bilježe 56 ljekarskih pregleda. A divne vijesti donosimo i sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Naime, desilo se 7 poroda, a iz 7 poroda rodilo se 8 beba. Ali jedna djevojčica i čak 7 dječaka.

Dolazi nam ljubav, naravno, roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo, bezbrižno djetinjstvo. 7 sati 28 minuta, velepoštovano slušateljstvo, uživajte u pjesmi Dolazi ljubav Marije Šerifović, naravno, gdje autorstvo potpisuje i naš dragi kolega Nino Mujegić. Uživajte!

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30.

0: od ovlaštenih Samsung partnera.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Za poslice u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Marketing.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta ove godine povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, imenovana nova s Ibrahimom Dizdarić na čelu. Klub Srba osporio je više odluka donesenih u procesu rekonstrukcije vlasti uz obrazloženje da se njima zadire u ustavni princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti. Nakon posljednjeg rješenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta trenutno se ne primjenjuju, niti se mogu objavljivati u službenim glasilima sve do donošenja konačne odluke. Do tada vlada Mustafe Ružnića nastavlja obavljati funkciju, jer su odluke kojima je razriješena trenutno zaustavljene. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o preduzetim aktivnostima, eventualnim promjenama na požarištu biti periodično informisana. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore ove godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje ovih dana 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, danas će biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, sutra u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Vodopad Blihe, jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode. Ovaj ekološki incident alarmirao je nadležne institucije koje sada intenzivno rade na utvrđivanju uzroka. Kako je potvrđeno, ovaj prirodni biser je 11. augusta presušio, što je izazvalo veliku zabrinutost lokalnog stanovništva, ali i hitnu reakciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma zbog sumnje da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodnog režima. Ministarstvo je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad. Nadzor je 1. septembra obavila Federalna rudarska inspekcija, a nadležni trenutno čekaju zvanični izvještaj kako bi imali jasniju sliku o tome šta je dovelo do nestanka vode. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazine.

0: Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing. Hit jutra.
4: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: I evo nama našeg prvog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Deno, poštovanje, kako smo?
0: Poštovanje, jutro? Odlično, a vi?
1: Faka, ta sve ovo fino, hladovina, jedino malo što nam zrak ovaj kandiše, što se kaže, ali eto, proće i to, valjda će jug puhnuti ili se vjeriti.
0: Oće, naravno.
1: A, da, evo, pozdrav u studiju, ko je tamo, ja uvijek pitam.
0: Za mix pultom i naš Nino.
1: Pozdrav Nini, Nino

8:48 minuta, velepoštovani slušatelji, a novi hit jutra je vrlo dobro jasan. Naime, jednoglasno ste odlučili da je novi hit jutra pjesma Crvene jabuke, Pijene noći. Bukvalno svi ste glasali za Crvenu jabuku, tako da evo ga, novi hit jutra je Crvena jabuka i pjesma Pijene noći. Uživajte u ostatku programa Najboljeg radija.

0: koju trebaš.
1: Lidl te uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta ove godine povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, imenovana nova s Ibrahimom Dizdarićem na čelu. Klub Srba osporio je više odluka donesenih u procesu rekonstrukcije vlasti uz obrazloženje da se njima zadire u ustavni princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti. Nakon posljednjeg rješenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta trenutno se ne primjenjuju, niti se mogu objavljivati u službenim glasilima sve do donošenja konačne odluke. Do tada vlada Mustafe Ružnića nastavlja obavljati funkciju, jer su odluke kojima je razriješena trenutno zaustavljene. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o preduzetim aktivnostima, eventualnim promjenama na požarištu biti periodično informisana. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore ove godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje ovih dana 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, danas će biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, sutra u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Vodopad Blihe, jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode. Ovaj ekološki incident alarmirao je nadležne institucije koje sada intenzivno radi na utvrđivanju uzroka. Kako je potvrđeno, ovaj prirodni biser je 11. augusta presušio, što je izazvalo veliku zabrinutost lokalnog stanovništva, ali i hitnu reakciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog sumnje da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodnog režima, ministarstvo je zatražilo inspekciju nadzor nad rudnikom Kamengrad. Nadzor je 1. septembra obavila Federalna rudarska inspekcija, a nadležni trenutno čekaju zvanični izvještaj kako bi imali jasniju sliku o tome šta je dovelo do nestanka vode. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazin. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Slušate ljetni.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Wow. Ribari, ribari.

Slušajte Radio USK.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Crvena natečena koža i male upale u području pelena veliki su i bolan problem za bebe i za roditelje. Kako spriječiti ovakve situacije i zaliječiti iste, donosimo u nastavku. Roditeljima je ranjena i natečena intimna zona kod beba dobro poznati problem. Male upale mogu se iz područja stražnice proširiti na područje genitalija i prepona, te tako stvarati na

našim mališanima neugodne bolove. Najčešći razlog tome su urin i stolica, čija se toplina i vlaga skuplja u peleni. Vlaga i toplina omekšavaju osjetljivu dječju kožu te smanjuju njezinu zaštitu. Zbog toga koža postaje podložnija bakterijama i gljivicama kojima baš ovakvo okruženje odgovara. Najbolja prevencija je redovno mijenjanje pelena. Za bolju prozračnost osjetljivog područja pelena bi trebala biti blago opuštena. Na taj način mogu lakše oslobađati se toplina i vlaga. Za čišćenje pelenskog područja najčešće je dovoljna samo obična voda, a zbog praktičnosti isto tako možete koristiti i vlažne marenice. Kako biste ublažili površinske iritacije kože, namažite problematična područja s kremom za zarastanje rana. Tako smirujete kožu i potičete regeneraciju. Dajte svojoj bebi pauzu od pelena. Na taj način koža se odmara i suši na svježem zraku.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Pozvani su klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva, te klubovi poslanika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi.

0: koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Marketing.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: Marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: Marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Resul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
0: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.usk.org. Marketing.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš studio i u prijepodnevni program, naravno, zajedno sa vama sve do 12 sati, kolegice Dijana, Dado, Nino i Dženo. A veliki Edin Džeko se 2. oktobra protiv Švedske oprašta od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina i od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao svaki put. Sve.

Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše svjetsko prvenstvo, prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom.

srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno i upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Nama je još ostalo da dočekamo taj 2. oktobar i, jeli, oproštajnu utakmicu našeg velikog dijamanta.

A pred nama je i našim zmajevima naravno Liga nacija i poznati naravno i raspored utakmica kada Bosna i Hercegovina igra svoje utakmice. Prva utakmica će biti gostovanje u Poljskoj 25. septembra za 22 dana od 20 sati 45 minuta, zatim 28. u Rumuniji smo gosti, a zatim dolazi i taj 2. oktobar sa utakmica sa Švedskom gdje će u Zenici igrati naša reprezentacija u sklopu 3. kola Ligi nacija i to će biti naravno i oproštajna utakmica našeg zmaja, našeg Edina Džeke. Zatim 5. oktobar također u Zenicu nam dolazi Poljska, zatim odmor do 14. novembra, pa 14. novembar kada se igra u Švedskoj gdje smo gosti i utakmica protiv Rumunije u Zenici 17. novembra. Igra je Boston, ne daj se, 11 sati 15 minuta, uživajte u programu Najboljeg radija.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175.

0: A iz Sazin, ulica Lojička BB, vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, imenovana nova s Ibrahimom Dizdarićem na čelu. Klub Srba osporio je više odluka donesenih u procesu rekonstrukcije vlasti uz obrazloženje da se njima zadire u ustavni princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti. Nakon posljednjeg rješenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta ove godine trenutno se ne primjenjuju niti se mogu objavljivati u službenim glasilima sve do donošenja konačne odluke. Do tada vlada Mustafe Ružnića nastavlja obavljati funkciju jer su odluke kojima je razriješena trenutno zaustavljene. Na javnu današnju raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva, te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Za angažman podrške iz zraka od oružanih snaga Bosne i Hercegovine zahtjeve, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zaprimljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o preduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana, rekao nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Vijesti. Izborna kampanja za opšte izbore ove godine zvanično počinje sutra 4. septembra, trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu

0: finansijsku podršku u iznosu od 35.000 eura. U okviru projekta predviđena nabavka višenamjenskog stroja za održavanje i čišćenje javnih površina s kompletnim setom pripadajućih nastavaka. Požarište na Plješevici, kao što smo rekli, i dalje se svakodnevno nadzire. Javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima, eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Od 14.000 učenika u osnovnim školama na području kantona, 1.365 je prvačića koji su prvi put u školskim klupama. Opština Bužim ove godine prvi put osigurala školske torbe i školski pribor za 149 mališana koji su upisali prvi razred osnovne škole. U prvi razred osnovne škole ove godine na području Velike Kladuše upisano 309 prvačića. Najveći broj upisala je prva osnovna škola, a zatim slijede srednje škole u Velikoj Kladuši, koje ukupno pohađa 1127 učenika. Kladušku gimnaziju pohađa 162. srednju školu 427, prvu srednju školu Dr. Husein Džanić 540 učenika. Školska godina u srednjim školama počela štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. I jedna i druga strana tvrde da pregovori nisu prekinuti. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika biće održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vječnici grada Cazina. Vijesti. Izrael je otvorio još jedno ilegalno naselje na okupiranoj zapadnoj obali. Treću takvu lokaciju otvorenu posljednjih dana objavili su izraelski mediji. Izraelske vlasti izdale su u julu 31 nalog za oduzimanje 831.000 kvadratnih metara palestinskog zemljišta na zapadnoj obali, saopštila Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor ZID. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Države i Iran našli su se ponovo u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Iran je danas napao američke vojne baze u Kuvajtu, uprkos prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa o novim napadima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington sprema pokrenuti novi napad na Iran kada god to bude želio. Nosač aviona USS Abraham Lincoln pristao je u luku na istoku Tajlanda nakon misije na Bliskom istoku. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je zemlje Bliskog istoka da se suprotstave stranom miješanju i razmotre mogućnost preoblikovanja sigurnosnog pokreta u regiji. Sjedinjene Američke Države trebaju održavati kanale komunikacije s Rusijom, uprkos dubokim političkim i geopolitičkim razlikama, posebno zbog njenog nuklearnog arsenala, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima koji su prošle sedmice zahvatili područje na granici Kine i Nepala porastao je na 1220, dok se gotovo 4762 osobe i dalje vode kao nestale.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 8

0: 23. Venecijanski filmski festival održava se do 12. ovog mjeseca na Lidu. Venecijanski filmski festival, osnovan 1932. godine i uz Cannes i Berlin, spada u najvažnije evropske smotre. Najvažnije priznanje je Zlatni lav, koje se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara film Ink reditelja Danija Boyla. Zlatnog lava za životno djelo dobivaju George Clooney i Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih reditelja, a manje klasičnog Hollywooda. Edin Džeko je putem društvenih mreža objavio kako će se uskoro oprostiti od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je poručio kako će utakmica 2. oktobra protiv Švedske na gostovanju u Ligi nacija biti njegova posljednja u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mojogić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: profitabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu. 4 zvjezdice. Putovanje je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Gala s projektima prema vladi Unsko-Sanskog kantona iz budžeta je osigurano 349.769 maraka za realizaciju više značajnih infrastrukturnih projekata u toj opštini. Opština Velika Kladuša u okviru programa pomoći vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini ostvarila je financijsku podršku u iznosu od 35.000 eura. U okviru projekata predviđena je nabavka višenamjenskih stroja za održavanje i čišćenje javnih površina s kompletnim setom pripadajućih nastavaka. Požarište na Plješavici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, danas uključuju u Bosanskom Petrovcu, a sutra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i manjih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: realizaciju više značajnih infrastrukturnih projekata u toj opštini. Opština Velika Kladuša u okviru programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini ostvarila je financijsku podršku u iznosu od 35.000 eura. U okviru projekata predviđena je nabavka višenamjenskih stroja za održavanje i čišćenje javnih površina s kompletnim setom pripadajućih nastavaka. Požarište na Plješavici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacije glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, danas u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a sutra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika biće održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i manjih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.
2: Još sam uvijek onaj stariji.

0: reklame. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
0: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka

0: 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Marketing.

Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti Kantonog radija. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas je održao javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, kako bi se utvrdilo da li odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosac zahtjeva te klubovi poslanika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Javnoj raspravi su pristupili Madan Lonić kao podnosila zahtjeva te predsjedavajući kluba Bošnjaka Jasmin Hušić i advokat Sanir Hasić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Misat Jusić danas je također pristojao javnoj raspravi, a predsjedavajuća vijeća mu je odobrila da se kratko obrati iako nije stranka u postupku, ali jeste zainteresirana strana. On je kazao da odluka o vitalnom interesu nije dostavljena, niti je takva odluka usvojena, niti postoji u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajuća vijeća Aleksandra Martinović istakle da će u primjerenom roku biti javna objava odluke o meritumu. Vijesti. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra ove godine do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su u Cazinu, Bihaću, Ključu i Bosanskom Petrovcu, a sutra će biti održane u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Vijesti. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine, Bosanska Gradiška, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, spriječili su u srijedu dva navrata pokušaj nezakonitog prelaska državne granice za ukupno 96 osoba, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnici pet najvećih kanadskih gradova su prihvatili inicijativu i stavili u proceduru imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici. Info Plus. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća u pozivu dežurni ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Za angažman podrške iz zraka od oružanih snaga Bosne i Hercegovine zahtjev je, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zaprimljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješavici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana, rekao nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele javnog poziva. Tako će Unsko-Sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihaću 800.000, Cazinju 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfanin Ubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata, čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka, a pacijenti i medicinsko osoblje uz

0: Skoro dobijaju standarde evropske medicine. Moderne i savremene opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Vodopad Blihe je jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode, zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecali na poremećaj vodnog režima. Federalna rudarska inspekcija obavila je nadzor 1. septembra, a nadležni čekaju zvanični izvještaj. Promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać, a narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazina. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području Bosne i Hercegovine u blizini granice uočena veća grupa migranata. Doznaje se u četvrtak u MUP-u Republike Hrvatske, koji je policijsku akciju u Bosni i Hercegovini pomogao i dronovima. Iran je danas napao američke vojne baze u Kuvajtu, uprkos tome što je predsjednik Donald Trump prijetio daljim napadima u novom rasplansavanju rata 6 mjeseci nakon njegovog početka. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nuklearna energija igra važnu ulogu u razvoju ekonomije digitalnih platformi, kao što su alati vještačke inteligencije, centri za skladištenje i obradu podataka. Sport. Edin Džeko je putem društvenih mreža objavio kako će se uskoro oprostiti od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je poručio da će utakmica 2. oktobra protiv Švedske na gostovanju u Ligi nacija biti njegova posljednja u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti Kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. Ovo zbog svega nam
1: srce jaše lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentru.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Budi maca ili

0: Bacam za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Otvoreni program najboljeg radija i dalje sa vama, poštovani slušalci, vrijeme da crnici blog za onaj koji putuju, spremi za put ovih trenutaka. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini i dalje saobraća bez bandernih ograničenja, uz nešto jaču frekvenciju vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je naravno izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze opreznije, drže ostojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra u BiH pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 18, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza sutra petak 4. septembra 2026. slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno. Posle podne uz visoke temperaturne vrijednosti neuobičajene za ovaj period godine. U osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ostanite uz talase najboljeg radija.

komentara na programu za svakog ponešto, tako idemo i do sportskog bloka. Košarkaše Bosne i BiH Telekom ove sezone očekuje izuzetno zahtjevan ritam, jer će uz nastup u ABA ligi i Eurokupu imati obaveze i u Kupu BiH, zbog čega će se studenti u domaće prvenstvo uključiti tek u drugom dijelu sezone. Potvrđeno je danas na konferenciji za medije Sarajevskog kluba. Trener Bosne Dario Gerga kazao je da klub nije želio prerano formirati kompletan roster zbog neizvjesnosti oko nastupa u Eurokupu, ali da bi ekipa u naredna 2 do 3 dana trebala biti kompletirana. Nećemo biti uigrani, jer ne možeš uigrati ekipu za 12 dana, ali ćemo raditi na kohezivnosti i svakodnevno pokušavati izvući najbolje iz ekipe. Kada završimo roster, krećemo u izgradnju ekipe, a bit će malo treninga i veliki broj utakmica. Poseban izazov bit će putovanja, zbog kojih ćemo u pojedinim periodima provoditi više dana van Sarajeva, ipak takav ritam može biti dodatni motiv ekipi da napreduje i bude konkurentna na najvišem nivou, istakao Gerga. Trener Bosne posebno je zahvalio Dejanu Kamenjačeviću iz Dubaja, istaknuvši da je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi Bosna dobila priliku da nastupi u Eurokupu kao zamjena za Monako.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: i zabavu na celu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: 3, 2, 1. Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
6: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
6: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
8: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Završavamo sportski blok pred sam 40. poštovani slušalci u 16 sati. Kapitan Zmajeva Edin Džeko najavio je oproštaj od fudbalske reprezentacije BiH, čiji je dres nosio 19 godina. U tužnu vijest za sve navijače našeg državnog tima saopštio je putem društvenih mreža. Ponekad bi se uhvatio kako se pitam kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam razmišljao i zamišljao koliko će mi emocija probuditi pisanje ovih riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri nije se moglo porediti s ponosom koji sam osjećao svaki puta kada bih uvukao taj dres. Ništa. To je bio moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom u svakoj od 151 utakmicu u kojoj sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio ponosan to što mogu da učinim, baš kao i prvi put.

za kraj, poštovani slušalci, recimo Džeko je rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine po broju nastupa 151 odigrani meč, kao i njen najbolji strijelac 73 gola. Sa vama smo i nakon vijesti u 16 sati.

0: Kusanca kantona. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U Bihaću održana sjednica kantonalne vlade. Između ostalog razmatrani su izvještaji o radu i poslovanju unesko-sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu su se našle i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjenama programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 milijuna maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni savremeni sadržaje poput hemodijalizne komore. Cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Vlada Federacije BiH raspodijelila je 30 milijuna maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele te javnog poziva, tako će u Unesko-Sanski kanton biti upućeno oko 2,45 milijuna maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi Ćuču po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog prirodnog društva Unesko-Sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Za angažman podrške iz zraka od oružanih snaga Bosne i Hercegovine zahtjev je, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zaprimljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisanja, rekao nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Vodopad Brihe je jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode. Zbog sumnje da su ljudske faktori ili prirodne aktivnosti utjecali na poremećaj vodnog režima, Federalna rudarska inspekcija obavila je nadzor 1. septembra, a nadležni očekuju zvaničan izvještaj. Promocija 12. tomna rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijeće, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.

utara na programu, poštovani slušalci, idemo i da korisni savjet. Ako vam treba teretana, trčanje, napravni trenizu, i oni nisu omiljeni, a postoji jednostavni način da tokom dana ipak potrošite dodatne kalorije. Malo se protegnete i tome slično, male promjene u svakodnevnim navikama mogu povećati kretanje i potrošnju energije. I naravno, veoma bitno za zdravlje, jedan od najjednostavnijih načina jeste ipak smanjiti vrijeme provedeno sjedeći. Ako 1 do 2 sata dnevno provedemo stojeći umjesto sjedeći, možemo povećati potrošnju kalorija. Korisna navika je i kratka šetnja nakon dovoljka hodanja u trajanju od 10 pa do nekih 15 minuta, može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi, olakšati probavu i povećati potrošnju energije. I kućanske poslovi mogu predstavljati svojevrsnu fizičku aktivnost, usisavanje, na primjer pranje prozora, pospremanje ili igra s djecom u parku zahtijevaju kretanje i mogu doprinijeti dnevnoj potrošnji kalorija i naravno zdravlju. Na potrošnju energije mogu utjecati hladnoća i temperatura, pijenje hladne vode zahtijeva od organizma da je zagrije do tjelesne temperature, dok izlaganje hladnoći poput hladnog tuša potiče tijelo da proizvodi dodatnu toplotu kako bi održalo svoju temperaturu. Ovaj proces poznat je kao termogeneza. I držanje tijela može imati određenu ulogu. Uspravno sjedanje, aktiviranje mišića trupa i pravilno disanje mogu blago angažovati mišiće, povećati potrošnju energije. Iako ovaj efekat nije veliko, dugotrajno održavanje pravilnog položaja tijela može doprinijeti većoj aktivnosti tokom dana i ima veće benefite glede zdravlja. Čak i tokom spavanja određeni ustavi mogu utjecati na potrošnju energije. Spavanje u nešto hladnijoj prostoriju može povećati aktivnost i smeđaj masnog tkiva koji učestvuje u stvaranju toplote i pritom troši energiju. Noćas s tobom leži. Ipak recimo za kraj, tvrde stručnjaci, važno je imati na umu da ni jedna od ovih aktivnosti sama po sebi ne može zamijeniti redovno vježbanje i uravnotežena ishrana. Njihova najveća vrijednost jeste u tome što omogućavaju da se tokom dana napravi nešto više pokreta i smanji vrijeme provedeno u potpunoj neaktivnosti.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@ok.org.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Privodimo kraj otvornih programa, sami kraj pošli slušalci, izdvajamo sljedeće. Ljekar otkrio 6 navika za zdraviji septembar za svaku potrebnu 10 minuta. Kako bi pomogao ljudima da uvedu zdrave i neke ostvarive navike, a ovaj TV ljekar osmislio je pak 6 jednostavnih načela za septembarski reset. O čemu se radi? Ljekar opće prakse dr. Amir Khan predstavio je nekoliko savjeta za poboljšanje zdravlja i općeg stanja tokom septembra. Septembar, kaže on, može biti prilika za novi početak, no za porodice s djecom povratak u rutinu nakon ljetnih praznika često je veoma haotičan. Školske obaveze, posao, van nastavne aktivnosti, planiranje obroka mogu stvoriti ogroman pritisak. Kako bi pomogao ljudima da uvedu zdrave i ostvarive navike, ovaj TV ljekar osmislio je 6 jednostavnih načela za septembarski reset. Izradite novu naviku u svojoj rutini. Prvi savjet dr. Kana je da odaberete jednu malu promjenu i nadovežete na nešto što već radite, a dovoljno je odvojiti nekih 10 minuta. Primjer radi, prošećite 10 minuta nakon ručka, dodajte povrće u večeru, udložite momentar znatno prije spavanja ili otiđite u krevet pola sata ranije. Jedite bolje dodavanja, a ne oduzimanjem. U drugom savjetu dr. Kani ističe da nema potrebe za potpunom promjenom omiljene jela. Dovoljno dodati jednu novu namirnicu, a ne se fokusirati na ograničenja. Primjerice radi, možete dodati voće u doručak, više povrće u ručak ili večeru i ubaciti grahovicu u obrok. Onima koji žele izbaciti meso, a istovremeno paziti na unos proteina, ljekar savjetuje da obični burger zamijene biljenom verzijom nekom ili da biljene komadiće stika koriste u tortiljama, salatama, brzim jelima i stave itd. Plan za večeru od nekih 10 minuta je treći savjet, a da ga osmislite uz tri hitne večere koje se pripremio za nekih 10 minuta, od kojih su neke biljne sastojke poput

brzih proteina, povrća, jednostavnih ugljikohidrata uvijek držite pri ruci jer su osnova za lagan i naravno zaštitan obrok. Također odlučite se što ćete jesti prije nego što ogladnite. Idealno ujutro ili večer prije, tako nećete morati umorni donositi odluke u zadnje časa. Izradite i izađite na sebi, naravno na otvorenom, svako jutro. Svako jutro izađite van na nekih 10 minuta. Popijte kafu na otvorenom, prošetajte oko zgrade, odradite dio puta do škole pješice ili izađite iz autobusa stanicu ranije. Ključno je tu dakle da to postane dio rutine i prakse u isto vrijeme svakog dana. Tako će postati automatska radnja, a ne još jedan zadatak koji morate pamtiti. Prepoznajte sami šta crpi energiju i ko. Dr. Kahn savjetuje da 3 dana pratite trenutak koji vas najviše iscrpljuju i predlaže pravilo 19 sati. Primjeri su provjeravanje poslovnih mailova na večer, pristajanje na obaveze koje zapravo ne želite ili dugo pregledavanja sadržaja na monitoru prije spavanja. Nakon 3 dana odaberite jednu takvu naviku i promijenite je. Možete isključiti obavijesti na monitoru nakon 19 sati, odbiti neku obavezu ili sebi priuštiti pola sata bez ekrana. I za kraj učinite nešto za sebe ako ikako moguće. Ljekar napominje da je septembar često vrijeme kada organizirate sve za druge, ali važno je misliti i na vlastito zdravlje. Zakažite barem jedan zdravstveni pregled koji odgađate, provjerite jeste li obavili redovne pretrage ili razgovarajte s ljekarom o nečemu što vas brine. Zatim u kalendar upišite i nešto o čemu uživate, šetnju, večeri s prijateljem, prijateljicom ili jednostavno sat vremena koji nije posvećen nikome drugome. Uđimo se prešvijestima za koje je za vas pripremio moj kolega Dževad Ponjević, poštovani slušalci, od vas opraštuju Jasmin, Dževad i Almir. Svako dobro vam želimo uz preporuku da i dalje ostanete u Talase najbolja gradija.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC buranj, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu.

0: Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica Gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastenja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: sjednica kantonalne vlade. Između ostalog razmatrani su izvještaji o radu i poslovanju Unesko-Sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu su se našle i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjenama programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 milijuna maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni savremeni sadržaje poput hemodinamične komore. Cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Vlada Federacije BiH raspodijelila je 30 milijuna maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele te javnog poziva. Tako će u Unesko-Sanski kanton biti upućeno oko 2,45 milijuna maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800 hiljada, Cazinu 500 hiljada, Bosanskoj Krupi Ključu po 400 hiljada i Velikoj Kladuši 350 hiljada maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog prirodnog društva Unesko-Sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Za angažman podrške iz zraka od oružanih snaga Bosne i Hercegovine zahtjev je, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zaprimljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisanja, rekao nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Vodopad Brihe je jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode. Zbog sumnje da su ljudske faktori ili prirodne aktivnosti utjecali na poremećaj vodnog režima, Federalna rudarska inspekcija obavila je nadzor 1. septembra, a nadležni očekuju zvaničan izvještaj. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoje vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Farmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: 3, 2, 1, Lidl! Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Marketing.

0: najbolje gradija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Vio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Manir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sandžak Antona. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH danas je održalo javnu raspravu o zahtjevu kluba poslanika Srba u Skupštini UNESCO Sandžak Antona, koju je podnio zastupnik Mladen Lonić. Zahtjev se odnosi na utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama koje je Skupština UNESCO Sandžak Antona donijela na sjednici održanoj 10. augusta. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ranije je ocijenio zahtjev prihvatljivim. Do donošenja konačne odluke Skupštine UNESCO Sandžak Antona sa te sjednice neće se primjenjivati niti objavljivati. Na današnjoj javnoj raspravi saslušane su strane u postupku, nakon čega su članovi vijeća postavljali pitanja. Podnosila zahtjeva Mladen Lonić iznio je svoje argumente, dok su u ime kluba Bošnjaka prisustvovali i predsjedavajući Jasmin Hušić i advokat Sanja.

0: Hasić. Predstavnici kluba Hrvata nisu prisustvovali raspravi. Sudija izvjestilac Anja Buleta Pavelka upoznala je prisutne s tokom postupka, vijeće je od Skupštine Unsko-sanskog kantona zatražilo i dodatnu dokumentaciju, zapisnik i stenogram sjednice, podatke o sastavu radnih tijela i komisija, kao i nacionalnu pripadnost premijera i ministara u vladi Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajuća vijeća Aleksandra Martinović naglasila je da sud neće ulaziti u politički kontekst slučaja, već isključivo ispitivati proceduralne i ustavnopravne aspekte zahtjeva. Javnoj raspravi prisustvovao je i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Iako nije stranka u postupku, vijeće mu je kao zainteresiranoj strani omogućilo da se kratko obrati. Konačna odluka bit će donesena nakon razmatranja kompletne dokumentacije, a iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da će odluka o meritumu biti javno objavljena u primjerenom roku. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično je počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija BiH upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez prisustvovao je zvaničnici završene vježbe Brzi odgovor 2026, koja još jednom potvrđuje spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Takve vježbe imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. One nisu samo pokazatelj vojne spremnosti, već i jasna poruka da je očuvanje mira i sigurnosti zajednički interes svih nas. U Bihaću je održana sjednica kantonalne vlade, između ostalog razmatrane su izvještaje o radu u poslovanju Unsko-sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu su se našle i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjenama programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kantonalna bolnica dr. Infana Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 miliona maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni savremeni sadržaji poput hiperbarične komore, cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija raspodjele te javnog poziva. Tako će u Unsko-sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Promocija 12. toma vječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vječnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i bambritnih ograničenja, osim na dionicama gdje se izlaze radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slabe umjerene jačine sjevernog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka već i noć između 13 i 18, najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlja do 38 stepeni Celzijusovih.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
2: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

Radio priča. Prije mnogo godina u jednom dalekom kraljevstvu živio je jedan kralj, dobar i osjećajan, otac 11 sinova i jedne male princeze po imenu Eliza. Nažalost, to

poslao je udovac i posle izvjesnog vremena odluči da se ponovo oženi. Nova kraljica je bila veoma lijepa, ali imala je zlo srce. Maćeha je mrzila kraljeve sinove i uspjela je otjerati 11 prinčeva zlom bračbinom. Pretvorila ih je u labudove i otjerala u daleke zemlje. Poslije je uspjela da protjera i Elizu, koja se bez doma morala skloniti u gustu prašumu. Nesretna djevojka lutala je šumom čitave dane, hraneći se šumskim voćem i pijući vodu s izvora. Ono što je mučilo bio je gubitak voljene braće, ali nije gubila nadu da će ih jednog dana opet vidjeti. Jednog jutra njeno lutanje nanese na obalu hladnog mora. Šetala je po šljunčanoj obali, po kamenju što su ga uglačali talase, i da bi se ohrabrila govorila je u sebi. Voda je tako nježna i prozirna, a može zaobliti tvrdi kamen. I ja moram imati strpljenja i ne prepustiti se očaju. Ja ću pronaći svoju dragu braću i moja upornost će biti nagrađena. Jedne večeri Eliza ugleda 11 labudova, svaki sa zlatnom krunom na glavi, kako lete nebom, a zatim se spuštaju na pustu obalu. Čim su se dotakli obale, ptice se pretvoriše u 11 mladića. Eliza prepozna svoju braću, izađe iz svog skrovišta i potrča da ih zagrli. Mila sestrice, kakva sreća da smo te opet našli, reče jedan od braće, a drugi dodade, preko sutra moramo poći na put i samo nakon duge godine moći ćemo vidjeti našu domovinu. Vraćamo se u daleku stranu zemlju, a put će trajati 2 dana preko mora. Povedite me sa sobom, ne ostavljajte me, preklinjala ih je djevojka. Draga Eliza, kako da te ponesemo? Naše ruke su snažne, ali hoće li to biti i naša krila? Zla vrađbina naše maćehe zaista surova. Po danu mi smo labudovi, ali čim sunce zađe, ponovo postajemo ljudi. Zato svake večeri moramo sletjeti na kopno i potražiti sklonište. Sutra nas čeka dalek put preko mora do jednog malog otoka na kojem trebamo provesti noć. Hoćemo li stići na vrijeme ako budemo nosili tebe? Eliza nije odgovorila, ali oči su joj bile pune suza i braća tad odlučiše da rizikuju i te iste noći počeše praviti veliku mrežu koju će na smjenu nositi u letu. Putovanje je bilo veoma naporno, ali srećom uspjeli su na vrijeme stići do otoka i nakon što su tu prenoćili, u zoru nastaviše put do svoje destinacije. Te iste noći Eliza je sanjala vilu imena Morgana, koja je stanovala u dvorcu od oblaka i koja joj dade savjet. Ako hoćeš da spasiš svoju braću od strašne magije, moraš istkati za njih 11 tunika od koprive. Ali pazi, koprive moraš sama ubrati, a iz tvojih usta ne smije izaći ni jedna riječ ili jadikovka sve dok ne budeš završila tunike. Onda ćeš tunike baciti na braću i tada će biti konačno oslobođeni magije. Na kraju drugog dana, labudovi stigoše do jednog otoka i tu spustiše Elizu ispred pećine kojem je bila boravište. Ulaz u pećinu bio je skriven koprivom. Tad se Eliza sjetila sna i ne mareći za bol, počela je užurbano brati koprive. Ruke su joj se zacrvenile i otekle, ali Eliza je, ne obraćajući pažnju na bol, nastavljala svoj posao. Njena braća u početku nisu shvatili šta radi, još više su se uplašili kada su primijetili da im je sestra postala nijema. Nije moglo biti u pitanju ništa drugo do nova magija njihove zle maćehe. Ali krupne i nježne Elizine oči kao da su govorile braći da se ne brinu i da će ih ona osloboditi okrutne magije. Uzbuđeni skupili su se oko nje, a duše su im se ispunile zahvalnošću. Jednog jutra, dok je Eliza s bolom brala koprive, vidio je jedan mladić i impresioniran njenom ljepotom, zaljubio se u nju. Bio je to vladar tog kraljevstva i mislio je da će biti sretna ako je odvede u svoju palaču. Ali Eliza, koja nije smjela govoriti, osjetila se izgubljenom. Vidjevši je tako tužnu, kralj joj dozvolio

0: voli da ponese sa sobom one čudne tunike i tada se djevojka mogla ponovo nadati. Eliza je već bila istkala 5 tunika i nastavila je tkati s koprivom i u palači, izazivajući sumnje kod dvorskog savjetnika koji se plašio da je Eliza lukava i zla vještica. Da bi dokazao svoje sumnje, pratio je jedan dan i jednu noć, te je video da krišom ide na groblje i bere koprive. U to doba noći bile su tamo i neke grozne vještice koje su plesale na mjesečini i savjetnik više nije sumnjao. Rekao je da je Eliza bila zla vještica. Veličanstvo, reče savjetnik kralju, dokazat ću vam da ta djevojka nije vas dostojna. Večeras ćete shvatiti zašto. I tako je kralj vidio svojim očima kako Eliza ide na groblje i bere koprive. Kralj više nije mogao sumnjati. Narod će joj suditi, odluči. Eliza osudiše na lomaču i zatvoriše u zatvor zajedno s tunikama i ubranim koprivama, a ona je neumorno nastavila raditi. Nije više imala mnogo vremena. Sutradan je trebala biti pogubljena. U zoru je staviše na mala kola i dok je i dalje grozničavo radila da završi zadnju tuniku, provezli su je kroz grad da bi joj se svi rugali. Iznenada 11 bijelih labudova spustiše se s neba i okružiše kola. Eliza se uzbudila vidjevši svoju braću i tren kasnije završila je 11. tuniku. Uzela je tada sve tunike i bacila ih na bijele ptice. Magija se prekinula i pojavilo se 11 prinčeva. Masa je zanijemila, a Eliza je konačno mogla govoriti. Tada su njena braća ispričala kralju i narodu istinu i mladi kralj je bio presretan, jer nije nikada u svom srcu sumnjao u preljepu i nježnu djevojku. Eliza se udala za malog kralja, njena braća, konačno slobodna, otputovali su prema dvoru njihovog oca. Istina je konačno otkrivena, a zla maćeha je protjerana zauvijek.
1: Radio priča.
2: Program radija Unsko-sanskog kantona.

0: održana 54. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Pozitivna priča iz Ripča. Nekada zapušteno zemljište pretvoreno u voćnjak sa autohtonim krajiškim sortama.
1: Ovdje ima 235 stabala, zastupljeno je 18 vrsta voća.
0: Milioni Federacije Bosne i Hercegovine za sportsku infrastrukturu. Unsko-Sanskom kantonu dodijeljeno 2,45 miliona konvertibilnih maraka za projekte širom kantona. Bihać domaćin Šahovskoj premier ligi Bosne i Hercegovine. Počelo ekipno prvenstvo za žene i muškarce uz učešće brojnih ekipa.

Dobro večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Bosansku Krupu je potresla teška tragedija nakon što je u rijeci Uni danas pronađeno beživotno tijelo ženske osobe. Ovu vijest su za našu medijsku kuću službeno potvrdili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Beživotno tijelo žene starosti od oko 40 godina iz vode su izvukli pripadnici kajak kanu kluba Koroman koji djeluju u službi u sklopu službe za spašavanje na vodi pod vodom Bosanske Krupe. Odmah po prijavi ovog tragičnog događaja na teren je upućena policijska patrola, a o svemu je obavješteno i kantonalno tužilaštvo. Nadležne policijske i istražne službe trenutno se nalaze na terenu i provode neophodne uviđajne radnje. Zvanična potvrda identiteta kao i tačni uzroci i okolnosti pod kojima je nesretna žena dospjela u rijeku bit će poznati po okončanju istrage i nakon što nadležni organi izdaju zvanično saopštenje. A Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas je održalo javnu raspravu u zahtjevu kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona koji je podnio zastupnik Mladen Lunić. Zahtjev

0: se odnosi na utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda, a u vezi sa odlukama koje je Skupština Unsko-Sanskog kantona donijela na sjednici održane 10. augusta. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ranije ocijenio zahtjev prihvatljivim. Do donošenja konačne odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona sa te sjednice neće se primjenjivati niti objavljivati.
1: Na današnjoj javnoj raspravi saslušane su strane u postupku, nakon čega su članovi vijeća postavljali pitanja. Podnosilac zahtjeva Mladen Lonić iznio je svoje argumente, dok su u ime kluba Bošnjaka prisustvovali predsjedavajući Jasmin Hušić i advokat Sanil Hasić. Predstavnici kluba Hrvata nisu prisustvovali raspravi. Sudija izvjestilac Anja Vuleta Pavelka upoznala je prisutne s tokom postupka. Vijeće je od Skupštine Unsko-Sanskog kantona zatražilo i dodatnu dokumentaciju, zapisnik i stenogram sjednice, podatke o sastavu radnih tijela i komisija, kao i nacionalnu pripadnost premijera i ministara u vladi kantona. Predsjedavajuća vijeća Aleksandra Martinović naglasila je da sud neće ulaziti u politički kontekst slučaja, već će isključivo ispitati proceduralne i ustavnopravne aspekte zahtjeva. Javnoj raspravi prisustvovao je i predsjedavajući Skupštine kantona Nisvet Jusić, iako nije stranka u postupku, vijeće mu je kao zainteresiranoj strani omogućilo da se kratko obrati. Konačna odluka biće donesena nakon razmatranja kompletne dokumentacije, a iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da će odluka o meritumu biti javno objavljena u primjerenom roku.
0: A vlada Unsko-Sanskog kantona održala je danas 54. sjednicu. Među 21. tačkom dnevnog reda bile su odluke o podršci privredi i poljoprivredi, izveštaj o radu javnih ustanova, ali i pitanje prostora za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za kupovinu i adaptaciju objekta u Bihaću vlada planira sredstva osigurati kreditnim zaduženjem kantona.
2: Na 54. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrani su materijali iz više oblasti. Usvojen je izvještaj o radu i financijskom poslovanju Unsko-Sanskih novina, dok izvještaj o poslovanju Doma zdravlja Bužim nije. U fokusu je bila i poljoprivreda. Vlada je razmatrala stanje nakon novogodišnje žetve, kao i proces evaluacije strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-Sanskog kantona za period 2023. do 2027. Podrška privredi je jedna od važnijih tema sjednice. Usvojena je konačna rang lista korisnika poticaja za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Zbog velikog broja prijavljenih, prvobitno planirana 2 miliona maraka, dodatno su povećana.
3: Iznos sredstava koji je bio planiran po ovoj mjeri jačanje konkurentnosti subjekata male privrede je 2 miliona konvertibilnih maraka, nedostatna sredstva, kako rekao sam, bile su skoro milion konvertibilnih maraka, tačnije 917 hiljada. Samim tim smo unutar Ministarstva privrede iznašli dodatna sredstva i obezbijedili sredstva kako bismo ukupno 113 korisnika koji su prošli po ovoj mjeri dodijelili sredstva i kako bismo mogli implementirati svoje projekte za koje su podnijeli svoje zahtjeve.
2: Tako će 9. septembra ugovori biti potpisani sa svih 113 privrednih subjekata koji su aplicirali i ispunili uslove javnog poziva. Naknadno je u dnevni red uvrštena i kupovina objekta u Bihaću za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Objekat u ulici 5. korpusa površine 928 kvadratnih metara u privatnom je vlasništvu, a kako novac nije moguće osigurati preraspodjelom unutar ovogodišnjeg budžeta, vlada je odlučila razmotriti kreditno zaduženje.
4: Ja ovdje ne želim da se izlači iz kontesta pa mislim nešto nema para pa zadužuje, ne, nego jednostavno ovo je najbolji način kako mi obezbijedili sredstva i došli do ove zgrade, a da ne remetimo trenutnu strukturu budžeta Unsko-Sanskog kantona i da ne gubimo vrijeme, jer do idućeg budžeta imamo određeni period, tako da mislim da smo uradili jednu dobru stvar, da će sigurno to pomoći u radu samog Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije.
2: Na sjednici se govorilo i o obrazovanju. Razmatrana su rješenja o imenovanju i razrješenju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama, kao i odluke o usmjeravanju donacija školama. Vlada je prihvatila i odluku o odobravanju sredstava iz novčanog toka budžeta Unsko-Sanskog kantona za august 2026. godine.
0: Jučer je u Zenici svečano otvoren ZEPS, Međunarodni generalni BH sajam privrede, koji je okupio brojne privrednike, kompanije, investitore, međunarodne delegacije i predstavnike institucija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Pod sloganom Business First, sajam otvara novo poglavlje u svojoj više od tri decenije dugoj historiji, potvrđujući ambiciju da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja. Pored ZEPS-a i EcoBIS, Međunarodni sajam ekologije u BiH od 10. do 13. septembra okupit će brojne izlagače, kompanije i poslovne delegacije iz šest zemalja regije i Evrope.
5: Četverodnevno izdanje Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS predstavlja tri decenije privrede, ideja, susreta, saradnje i razvoja, kazao je prilikom otvaranja Elvir Ajanović, generalni direktor sajma. Ponovo smo dokazali da ZEPS ujedinjuje ljude, kompanije, tržišta i ideje. Povezuje Zenicu i Bosnu i Hercegovinu s regionom i svijetom, stvarajući prostor za nova partnerstva, investicije i poslovne prilike.
6: Za razvoj malog biznisa u ovom periodu osigurali smo 82 miliona maraka. Podržavali samo osnovane firme i obrte, tehnološko unapređenje, veću konkurentnost i ulaganja koja stvaraju nova radna mjesta. Ali kompaniji nije dovoljno samo financijska podrška. Potrebna je i dobra infrastruktura i brži put do tržišta. Zbog toga smo povećavali ulaganja u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s kupcima i partnerima.
5: Predsjednik Istanbulske trgovinske komore Šekip Abdagić istakao je snažno i kontinuirano prisustvo Turske na ZEPS-u, koje ove godine obuhvata 50 kompanija iz 25 sektora na približno 1500 kvadratnih metara izložbenog prostora.
7: Turski nacionalni štand predstavlja sektore koji su postigli međunarodni uspjeh u svojoj zemlji. Naša komora je također ovdje sa svim svojim institucijama. Cilj nam je da svim snagama da ekonomiju i trgovinu dvije zemlje podignemo na nivo koji zaslužuju. Ove godine naš univerzitet koji će održati prezentaciju o saradnji sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini, znamo da će obrazovanje povezati našu omladinu, a zatim i našu trgovinu i ekonomiju.
5: Istanbulska trgovinska komora, razvoj aktivnosti koje mogu doprinijeti unapređenju trgovinskih odnosa između Turske i Bosne i Hercegovine, smatra svojom obavezom i odgovornošću. Zajedno ćemo izgraditi put kojim ćemo iz Zenice krenuti prema svijetu globalnih investicija i pružiti podršku našim poduzetnicima, naglasio je Abdagić. Emin Akseki, ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini, istakao je snažnu podršku Republike Turske stabilnosti i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost daljeg unapređenja trgovinskih i privrednih odnosa dvije zemlje.
8: Bosna i Hercegovina.
9: Vjerujemo da ekonomski i trgovinski snažna Bosna i Hercegovina dodatno učvršćuje svoju stabilnost, zbog čega kontinuirano ulažemo napore u razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa naših zemalja. Posebno je značajno da je najliberalniji sporazum o slobodnoj trgovini, koji je Turska potpisala, upravo onaj sa Bosnom i Hercegovinom. Naša kompanija aktivno ohrabrujemo da učestvuju na sajmovima u Bosni i Hercegovini, a podršku ZEPS-u posljednjih godina podigli smo na još viši nivo. Ove godine na sajmu učestvuje 50 kompanija iz Turske, iz 22 različita sektora koje će kroz B2B susrete imati priliku uspostaviti nove poslovne kontakte. Želim svim učesnicima mnogo uspjeha i vjerujem da će ZEPS otvoriti nove mogućnosti za saradnju i dodatno osnažiti ekonomske veze Turske i Bosne i Hercegovine.
5: Ovogodišnji ZEPS u znaku je novih tehnologija, energijske efikasnosti, digitalizacije poduzetništva. Okuplja domaće i međunarodne kompanije, privredne komore, investitore i poslovne delegacije, potvrđujući svoju ulogu platforme za povezivanje Bosne i Hercegovine s regionalnim i svjetskim tržištima. Pored Zeničkog privrednog sajma i EcoBIS, Međunarodni sajam ekologije u Bihaću, okupit će od 10. do 13. septembra veliki broj novih izlagača, kompanija i poslovnih delegacija iz šest zemalja regije i Europe. Veliki interes izlagača rezultirao je potpunom popunjenošću izložbenog prostora, čime EcoBIS još jednom potvrđuje status jednog od najznačajnijih poslovno-sajemskih događaja u regiji. Organizatori pozivaju kompanije, poduzetnike, investitore, predstavnike institucija i sve poslovne ljude da posjete ovogodišnji sajam EcoBIS u Bihaću na prostoru Dvorane Luke i iskoriste priliku za uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te razvoj partnerstva. partnerstava koje mogu doprinijeti otvaranju novih tržišta i realizaciji zajedničkih projekata. Pored bogatog izlagačkog segmenta, posjetioce očekuje i raznovrstan prateći program koji uključuje panel diskusije, prezentacije i brojne promotivne sadržaje.
0: A upravo je promocija domaće proizvodnje poljoprivrede i prirodnih

bogatstava jedan od važnih segmenata ovakvih sajamskih manifestacija. O tome svjedoči priča iz bihećkog naselja Ripač, gdje je nekada šikarom i trnjem obraslo zemljište, danas voćnjak sa skoro 250 stabala različitog voća, među kojima najviše ima autohtonih krajiških sorti. Sve strani Ibrahim.

0: ostalo bi repiti. Tasma. Ovdje ćemo se zadržati.
1: Prije 4,5 decenije Ibrahim Dupanović je zaraslo zemljište počeo da čisti i uređuje, a na svaki dio očišćenog područja je zasadio stablo neke voćke. I tako godinama dok nije svih 5120 kvadratnih metara parcele pretvorio u voćnjak, na kojemu mogu pozavidjeti i ponajbolji agronomi.
0: Ovdje ima 235 stabala, zastupljeno je 18 vrsta voća. Gotovo nema voćke na ovim područjima koja nije zastupljena u ovom voćnjaku.
2: A ono što ja vidim onako laički, sve su ovo autohtone i šljive i jabuke i nema tu nekih voćke, ono da kažem, od nekud uvezenih.
0: Dobro pitanje. Kod nas se prije 3-4 decenije dogodilo jedna pojava koju nikako ne mogu prihvatiti, a to je da je veliki broj voćara u krajini, govorimo o krajini, o Pounju, prihvatio nove sorte voćke, to su mutanti, to su hibridi, tu mislim na neke vrste jabuka, a posebno šljive, gdje je učinjen totalan promašaj.
1: Te, kako kaže Ibrahim, hibridne sorte su kod nas došle zato što su plodovi bili krupniji i veći, ali ne i ukusniji i kvalitetniji. Iako i on sam ima nekoliko stabala voća koje nije naslijeđe ovog podneblja, ipak sa voćem koje je jedno od najiskoristivijih, šljivom, nije imao mnogo dilema.
0: Dominantna po kvaliteti, po izgledu, po rasprostranjenosti je crna šljiva. Mi je zovemo crna šljiva, nje ima 29 plodova u jednom kilogramu. I ona je šljiva koja može služiti za širu upotrebu, od spravljanja alkohola i pića pa do slatkiša i tako dalje, raznih vrsta. Kod mene u mom voćnjaku dominira upravo ta crna šljiva.
1: Ne tražeći pomoć ni od koga osim komšija i rodbine koji su mu pomagali tokom decenija u čišćenju parcele, stvarao je ne samo prirodni, već i autohtoni bosanski voćnjak u čijem miru mnogi odmaraju, upravo tu nalazeći prečesto zapostavljeni rahatluk.
3: Danas je ovo jedna posebna posjeta jednom posebnom proizvođaču i voćaru, zato što je ovo proizvođač, ja moram reći prije svega, koji ne ostvaruje poticaj kod nas, niti se kad javljao za neke poticaje, nego svoj posao radi iz čiste ljubavi. Jedan fantastičan, ja bih rekao, voćnjak sa evo skoro 300 različitih stabala voća, zasađen 71. godine, pa onda druga, da kažem, generacija sađena 85. godine i evo nalazi se u jednom izvanrednom stanju.
1: Ibrahim je očuvao ono što mnogi zapostavljaju u današnjem vremenu, a to je čisto, neprskano, zdravo voće. I ne samo to.
3: Danas okolo vidimo ovdje samo voće koje je prije svega većina je autohtona, dakle vezana je za bosansko područje. Ja bih još dodao na to sve da je gospodin Ibrahim, evo kojeg smo danas u posjeti, osim što je voćar, osim što sa posebnom ljubavlju uzgaja ovo voće, on svaki dan vodi zabilješke o promjenama klime, o tome utjecaju klime na ovo voće. I evo zamislite vi kolika je to ljubav kada čovjek 71. godine do danas radi nešto tako.
1: Osim ljubavi, Ibrahimu je održavanje ovog voćnjaka na više od 5 dunuma ripačke zemlje i svojevrsna avantura i izazov.
0: Zadnje što sam usadio je dva stabla kestena i jedan stablo ovog badema.
1: Prve plodove očekuje za 3-4 godine, a do tada on i njegova porodica nastavljaju uživati u plodovima 40 stabala jabuka, šljivama različitih sorti, a uskoro i u trnini, šipurku, te kasnim kruškama i ljepoti svog voćnog imanja.
4: A da se domaća poljoprivreda ne ogleda samo u proizvodnji, već i u zajedništvu i spremnosti da se pomogne, pokazuje i priča sa Izačića. Iako je ova godina poljoprivrednicima donijela ozbiljne glavobolje zbog suše i podbačaja prinosa, nama se pokazalo ono najbolje što krajina ima, komšijska solidarnost. Desetak mještana sa svojim traktorima stiglo je na njivu Samira Aličića kako bi rame uz rame pomogli u pripremi zimu.

0: zimnice za stoku. Kako je protekla ova radna akcija, pogledajte u priči koja slijedi.
1: Stari običaj zajedničkog rada koji polako izumire ovdje i dalje živi. Danas se na Izačiću pravila silaža za stoku poljoprivrednika Samira Aličića, a odaziv dobrih ljudi još jednom je pokazao snagu pravog komšiluka.
2: Mi smo složni dosta ovdje, pa on sam poruči i napiše tamo na Facebook da je danas ovdje, da je akcija i ko hoće bujrum. Mi smo stigli, došli fino, a i on se odaziva fino, sve kako bi te rekao, dobar je i što stiš, ali mu je podbaslo ove godine previše.
1: Ekstremna suša i nedostatak prijeko potrebne kiše tokom ljetnih mjeseci ostavili su dubok trag na usjevima.
3: Danas je preko 15, nas ima tu što se tiče akcije te i tako, danas ćemo da uradimo to Samiru i da pomognemo i tako.
4: I ove godine, dakle, zajedno?
3: Zajedno. Svake godine računamo ko Bog da i dalje u buduće, isto tako.
1: Sušni periodi, česta poskupljenja i slaba ljetina stvorili su probleme poljoprivrednicima, pa je pred njima izuzetno teška borba za očuvanje stočnog fonda tokom predstojećih mjeseci.
5: Godina je najgora da se bavi poljoprivredom. Nažalost, ovo je sve požurilo malo zbog ove velike suše. Kukuruza nećemo imati ove godine možda ni 40%. A mi moramo jednostavno zbog divlji svinja, zbog suše, zbog svega da radimo tu silažu, da smo primorani.
1: Samir privodi kraju izgradnju novog štalskog objekta kapaciteta 50 grla, što je u ovim ekonomskim okolnostima zahtijevalo ogromna financijska ulaganja. Upravo zbog tog projekta Samir sada nema prostora za kupovinu skupe stočne hrane na tržištu, pa mu je ova pomoć i ove godine bila potrebna.
0: A vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 30 milijuna konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture širom federacije. Od tog iznosa Unsko-sanskom kantonu pripada ukupno 2,45 milijuna konvertibilnih maraka za projekte sportske infrastrukture. Bihać će tako dobiti 800.000 konvertibilnih maraka, Cazin 500.000 konvertibilnih maraka, Bosanska Krupa i Ključ po 400.000, dok je za Veliku Kladušu predviđeno 350.000 konvertibilnih maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Novac koji je vlada federacije raspodijelila na sjednici održanoj krajem augusta namijenjen je za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Iako je riječ o stotinama hiljada maraka, to ne znači da će se uspjeti nešto značajno uraditi ili neki od započetih projekata privesti kraju. Kada je grad Bihać u pitanju, prošla su tri projekta, odobrenih 200.000 maraka za rekonstrukciju i modernizaciju sportskog nogometnog terena gradskog stadiona pod Borićima, samo je 15% od traženog iznosa i kada novac bude operativan, neće se moći krenuti u realizaciju jer se radovi ne mogu izvoditi po fazama.
7: Teško je očekivati da se projekat može započeti pa onda ostaviti, jer mi na tom stadionu odigravamo naše utakmice, odnosno jedinstvo odigrava svoje ligaške utakmice na tom terenu i ne možemo ga ostaviti dakle nedovršenog.
6: U sportske terene ulaže se redovno, ali oni ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe korisnika jer ulaže se u skladu sa raspoloživim sredstvima. Iako je Bihać na ovom pozivu prošao sa još dva projekta sa ukupno 600.000 maraka, ona će biti utrošena za nastavak, ali neće značiti završetak radova.
8: O terenu OFK-a Bihaća u Prekunju, njima još uvijek nedostaje neki 300.000 da završe taj teren, rade već dvije godine. Što se tiče bazena, znam da tu nedostaju još neka milijonska sredstva.
7: Neću dozvoliti da to budu projekti koji će se neki dugi niz godina razvlačiti i da ne budemo u mogućnosti da ih završimo. Dakle, pokušat ćemo osigurati sredstva kroz vlastite izvore, kroz vlastiti budžet, jer naši građani zaslužuju da ti projekti budu završeni.
6: Sedić je i ranije govorio da bi bilo puno jednostavnije i efikasnije kada bi se sredstva usmjeravala na jedan projekat koji bi se u tom slučaju mogao realizirati od početka do kraja.
7: Ja razumijem i da se ovdje nastoji zadovoljiti i pojedinačni apetiti i želje, ali svakako da ovo nije način na koji možemo uspješno, efikasno, brzo završavati ove projekte. Dakle, ovo su

0: To je znači samo razvlačenje, odugovlačenje kroz različite faze ili u konačnici, dakle, da uopće ne možemo započeti projekat pa moramo vratiti sredstva. To nije nesposobnost gradske uprave, to nije nesposobnost ljudi ovdje na terenu, to je činjenica da se sa dvije marke ne može napraviti nešto što košta 10 maraka.
1: Hoće li se praksa mijenjati u budućnosti, teško je prognozirati, ali za sada sigurno je jedno. Radovi se nastavljaju na sportskom centru u Prekonju i sportsko-rekreativnom bazenu u gradu Bihaću i bit će izvođeni dok se iz kase ne potroši ono što ima.
2: A Bihać je ovih dana domaćin 23. premijer lige Bosne i Hercegovine za žene i 24. premijer lige Bosne i Hercegovine za muškarce u šahu. Ekipno prvenstvo okupilo je 9 ekipa u muškoj i 3 u ženskoj konkurenciji. Takmičenje traje do 9. septembra, a domaćini očekuju kvalitetne partije i borbu za titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
3: U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine uz tehničku podršku Šahovskog kluba Bihać te Federalnog i kantonalnog Šahovskog saveza u Bihaću je jučer otvorena 23. premijer liga Bosne i Hercegovine za žene i 24. premijer liga Bosne i Hercegovine za muškarce u šahu.
4: Sportski savez u Bosni i Hercegovini ima velike izazove kad je u pitanju financiranje, zato što je država dosta složena i dakle ima više razina vlasti koje financiraju sport. Zbog toga se ovako često puta nalazimo u situaciji da ne možemo baš sve aktivnosti na međunarodnoj razini pa i domaće unutar Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine realizirati pravodobno i ni potpuno. Ali s druge strane imamo jednu jaku volju, imamo stvarno šahiste koji zaslužuju jedan fin okvir da se mogu razvijati, jer nemojmo zaboraviti da je Bosna i Hercegovina osvojila i srebrnu medalju na olimpijadi u Moskvi i da je to jednostavno, što kažu ljudi, zemlja od šahista. Dakle, ovdje se igra šah, ovdje se voli šah i to je jednostavno tradicija na ovim prostorima.
3: Prvenstvo je okupilo klubove iz Sarajeva, Banja Luke, Zenice, Viteza, Dervente, Teslića, Doboj Istoka, Bihaća i Velike Kladuše.
5: Ova premijer liga je nacionalnog karaktera, dakle državna premijer liga ujedno kvalifikacije za kup evropskih šampiona. Ovdje je prestižno kod pojedinaca, pojedinačnih igrača koji mogu ostvariti titule velemajstora, intermajstora i tako dalje u rejtingu. A što se tiče nagrada, osigurali smo pehare za prva tri mjesta sa medaljama i diplomama u ove dvije konkurencije.
3: Podršku organiziranju 23. premijer lige Bosne i Hercegovine za žene i 24. premijer lige Bosne i Hercegovine za muškarce u šahu dali su vlada Unsko-sanskog kantona, gradovi Bihać i Cazin te sportski savezi grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.
0: Grad Bihać se sigurno i posljednjih nekoliko godina profilirao kao odredište raznih dešavanja vezano za šah. Ovog puta to je 23. prvenstvo premijer lige za žene i 24. prvenstvo premijer lige za muškarce. Drago mi je što smo opet domaćini ovako jednog velikog takmičenja. Posebno želim iskoristiti priliku da se zahvalim našem Edi Durakoviću koji svaki put ovo organizira na jednom zaista vrhunskom nivou i što smo u prilici da ugostimo šahiste iz cijele Bosne i Hercegovine, što je također jedan vrlo važan događaj za Bihać. Na ovaj način promoviramo ne samo šah kao igru, nego i grad Bihać kao destinaciju.
5: Ja bih stvorio priliku da se zahvalim Edi Duraković, stvarno jednom šahovskom entuzijazicu koji malo te ne živi 24 sata šah i koji stvarno puno stvari uradio za Unsko-sanski kanton, za grad Bihać kada je u pitanju šah. Kad god se obratio Sportskom savezu, naravno da smo mi iznašli mogućnosti, jer stvarno oni su više nego skromni u svojim zahtjevima koji traže odnosno na neke druge stvari. I tako da sam ja sretan i zadovoljan što sam imao priliku danas boraviti ovdje na ovom otvoru državnog prevodnosti premijer lige muške i ženske u šahu i nadam se da će još puno ovakvih manifestacija biti u gradu Bihaću na Unsko-sanskom kantonu.
3: Takmičenje traje do 9. septembra kada će se uz dodjelu pehara i diploma proglasiti prvaci, viceprvaci i treće plasirani premijer lige Bosne i Hercegovine u šahu za muškarce i žene. Podsjećamo, do sada je održano 23 premijer lige Bosne i Hercegovine za muškarce u kojima su učestvovala 44 različita šahovska kluba. Najviše medalja, 23, osvojio je šahovski klub Bosna Sarajevo, na drugom mjestu je šahovski klub Napredak Sarajevo s 10, a na trećem mjestu šahovski klub Bihać sa 7 osvojenih medalja. Do sada su održane 22 premijer lige Bosne i Hercegovine za žene, a nastupilo je 30 različitih ženskih klubova. Po broju nastupa i osvojenih medalja najuspješnijih

0: uspješniji je bio šahovski klub Slavija Istočno Sarajevo.
1: Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

vijesti. Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unskog Sanđa kantona. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH danas je održalo javnu raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unskog Sanđa kantona, koju je podnio zastupnik Mladen Lonić. Zahtjev se odnosi na utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama koje je Skupština Unskog Sanđa kantona donijela na sjednici održanoj 10. augusta. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ranije je ocijenio zahtjev prihvatljivim. Do donošenja konačne odluke Skupštine Unskog Sanđa kantona sa te sjednice neće se primjenjivati niti objavljivati. Na današnjoj javnoj raspravi saslušane su strane u postupku, nakon čega su članovi vijeća postavljali pitanja. Podnosila zahtjeva Mladen Lonić iznio je svoje argumente, dok su u ime kluba Bošnjaka pristori i predsjedavajući Jasmin Hušić i advokat Sanem Hasić. Predstavnici kluba Hrvata nisu pristupali raspravi. Sudija izvjestilac Anja Buleta Pavelka upoznala je prisutne s tokom postupka. Vijeće je od Skupštine Unskog Sanđa kantona zatražilo i dodatnu dokumentaciju, zapisnik i stenogram sjednice, podatke o sastavu radnih tijela i komisija, kao i nacionalnu pripadnost premijera i ministara u vladi Unskog Sanđa kantona. Predsjedavajuća vijeća Aleksandra Martinović naglasila je da sud neće ulaziti u politički kontekst slučaja, već isključivo ispitivati proceduralne i ustavnopravne aspekte zahtjeva. Javnoj raspravi prisustvovao je i predsjedavajući Skupštine Unskog Sanđa kantona Nisvet Jusić. Iako nije stranka u postupku, vijeće mu je kao zainteresiranoj strani omogućilo da se kratko obrati. Konačna odluka biće donesena nakon razmatranja kompletne dokumentacije, a iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da će odluka o meritumu biti javno objavljena u primjerenom roku. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija BiH upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez prisustvovao je zvaničnici završene vježbe Brzi odgovor 2026, koja još jednom potvrđuje spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Takve vježbe imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. One nisu samo pokazatelj vojne spremnosti, već i jasna poruka da je očuvanje mira i sigurnosti zajednički interes svih nas. U Bihaću je održana sjednica kantonalne vlade, između ostalog razmatrane su izvještaje o radu u poslovanju unsko-sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu su se našle i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjenama programa poticaja razvoja male privrede.

0: prirode, kao i više predloga vezane za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kantonalna bolnica dr. Infana Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 miliona maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni savremeni sadržaj poput hiperbarične komore. Cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija raspodjele te javnog poziva. Tako će u Unsko-sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Zazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Promocija 12. Toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vječnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izlaze radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinu između 13 i 18, najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlja do 38 stepeni Celzijus ovih.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

sudiš preoštro po meni. Nemoj laži da

0: najboljeg radija.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Thank you.

a tebe ne pogodi. Zvezde kad se slože, pesak ispod kože,